0: pertolongan sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh hati, selalu memberi dampak positif bagi orang lain.
1: 真诚的帮助会让人留下良好的印象。

0: Ketekunan akan membawa kita pada kesuksesan.
1: 毅力是通往成功的必经之路。

0: bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi berapa banyak hidup kita menginspirasi orang lain.
1: 别说你在世上能活多久，而是今生的岁月里，你曾造福多少个人。

0: mengumpulkan harta di dunia memang penting. Namun jauh lebih penting untuk mengumpulkan harta di sorga.
1: 世间堆积钱财固然重要, 但更重要的是把财富收集在天国。

0: setajam apapun kritik, asal kita bisa menyikapi dengan benar, selalu membawa hal positif bagi kita.
1: 再尖锐的批评，如果善于处理，定会有正面的好处。